ឡាំចាក់ក្រក្លើចេះក្លួយលាវជាអរ៉ាវេនិនឡកនិងកើយកកប្លកកើយយួនទុកបបួនកតោមពុកឌីពុសិតកតោ